Spas dikim. Erê valla, sihata mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê merim meriv di qefê le yani.

Spas kim? Erê ole, sihata mamoste ji xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv diqefêle yani.